0: Radio Kalendar.
1: Godine 1429. na današnji dan Ivana Orleanska povela je francuske snage u napad na grad Jargenau tijekom stogodišnjeg rata. Pobjeda je označila početak niza uspjeha koji su Francuzima pomogli preokrenuti tijek dugotrajnog sukoba sa Englezima. Na današnji dan 1776. godine Američka savezna država Virginija usvojila je deklaraciju prava, jedan od najvažnijih dokumenata koji kasnije utjecao na donošenje američkog ustava i razvoj modernih demokratskih načela. 1929. godine rođena je Ana Frank, židovska djevojčica čiji je dnevnik postao jedno od najpoznatijih svjedočanstava o strahotama Drugog svjetskog rata i holokausta. Na današnji dan 1987. godine američki predsjednik Ronald Reagan održao je povijesni govor ispred Berlinskog zida. Tada je svjetskom čelniku Mihajlu Gorbačovu uputio poznati poziv: srušite ovaj zid, što je postalo jednim od simbola završetka hladnog rata. Među poznatim rođenima danas rođendan bi slavio 41. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush stariji. Da je živ, te brazilski supermodel Adriana Lima danas slavi 45. rođendan. Na današnji dan 2003. godine preminuje Gregory Peck, jedan od najvećih hollywoodskih glumaca 20. stoljeća. Te 2015. godine Christopher Lee, legendarni britanski glumac kojeg publika pamti po ulozi grofa Drakule.
0: Radio Kalendar.